wangakona nganye eredi kwandikare ngo nara balo ngal chena le bilong eredi kaya wandikare yanonga nyangora jara halachpeng chena na nongora ngora.